0: बीमारी हो
1: ovog leta Rasklađenje ima novo ime. Leta.

0: se.
1: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
0: Magnum.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Pelene Molfix veličine 4, 5 i 6 po 799,99. Čiko mekšivač Sweet Talcum 750 ml 199,99. DTL Tekijanka Marketi.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
2: Mrvica, Mrvica.
3: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
4: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
2: Autoškola Rakić.
0: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
10: Magnum Radio.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Radio.

0: prašina, daljina, dim i prašina, daljina, dim i prašina.
1: Ej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav koloru.
8: U Farbari Tav kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tav kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
11: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
12: Za informacije telefon
13: 063 10 55 260.
14: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
15: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Leto nije kompletno bez dobre muzike.
1: Magnum Radio.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Renoviranje?
3: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteka.

0: Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
3: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
2: Požurite!
3: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
10: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
11: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
10: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
11: I nalepnica?
10: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
11: Al za to cena?
10: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
11: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
10: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
11: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
14: Više od muzike.
15: Više od muzike.
14: Radio.
15: Radio.
14: Magnum.
15: Magnum.

0: zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
1: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
2: Dođite ili pozovite
1: 060-68-00-738.
2: Market Parket.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš, bre, to ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Novo u gradu. U salonu Vanja Stil. Kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
8: Radio Magnum.

0: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
9: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
10: Predlog za vikend ručak, subota i nedelja. U DTL Tekijanka marketima 29. i 30. avgusta. Čureći batak, svež, kilogram, 399,99. Pileći karabatak, 480 grama, perutnina, 179,99. Miks zeleni za supu, 500 grama, 119,99. Jer je svaki vikend ukusniji uz DTL Tekijanku.
11: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
12: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
11: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
13: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
14: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15

0: Vikend je lepši uz Magnum Radio. Vikend je lepši uz Magnum Radio.
1: I ovog leta.
2: I neka ljulja se.
1: Samo hitovi u tvom fazonu.
3: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
1: I samo dobar bit.
4: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
1: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
5: Magnum.
0: Jutro uz Magnum.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
5: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovarište Kopaonik.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite!
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Radio Magnum.

dobro, nema kiše, ali da pada može da onako da bude malo tiše. Karima Tehari je u 9.17 za dobro jutro ili dobar dan. Ko je bio na drugoj večeri 59. gitarijade, verovatno već spavao tako da ne čuje, ili ako je bio pa ima neke obaveze poput nas, onda za njih ne znam šta da kažem. 22 stepena, prijatno, u Zaječaru, na Zlatiboru toplije, evo to baš gledam, 27 tamo izmereno, Crni Vrh 16, to je trenutno najniža temperatura i ispade da je na Zlatiboru zapravo najtoplije trenutno u Srbiji, kao što rekao, 27 stepeni. Trebalo bi da onaj svežiji talas ostane i danas tu na istoku. Šta nas čeka kad su vremenske prilike u pitanju? Malo kasnije u prognozi, do tada naravno samo hitovi. Idemo onako lagano da uplovimo u ovu poslednju avgustovsku subotu. Oliver Mandić, odlazim, volim te, u 9.18 za dobro jutro.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Ko to može?
9: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
10: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
9: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
9: 065-544-0022.
11: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
12: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
13: I kupatilo je shvatilo.
12: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
14: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
15: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.

Dobro, znamo šta Nati fali. Ja se nadam da vama ništa ne nedostaje, osim dobre muzike, ali to rešavamo mi. 9.36, šta nam kažu meteorolozi? Kakvo nas vreme očekuje ove poslednje subote u avgustu? Na početku dana pretežno sunčano i toplo, prepodne u Vojvodini, sredinom dana i poslepodne u ostalim krajevima promenjivo oblačno i nestabilnije vreme. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren, a u košavskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Što se temperatura tiče, najviša dnevna od 30 ovde kod nas u Timočkoj krajini do 37 na jugu i jugoistoku. Sutra pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su na jugozapadu, jugu i jugoistoku. Vetar slab i umeren promenljivog smera, najniža temperatura u nedelju od 16 do 22, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Eto, to je to. Znamo sad ovu novu vremensku prognozu, a kad smo kod novih stvari, vreme i da čujemo nešto novo, novo, novo. Samo zovem, bit će preko, bit će treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne vjeli. Angelina, raketa.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
6: Hej, Kunšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Kunšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lortex.
11: Somna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
12: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa promenjivo, najde da tako kažemo. U Srbiji danas promenjivo oblačno, nestabilnije vreme, dok će temperature biti od 16 do 30 na istoku i jugoistoku, pa onda do 37 u ostalim delovima zemlje. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina, a van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren u košavskom području i jak jugoistočni vetar. Narednih nedelju dana zadržat će se toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, a pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u većem delu zemlje.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U Srbiji je aktivno 20 požara, ali je situacija stabilnija nego prethodnih dana. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju. Taj požar je trenutno van kontrole. Situacija u Deliblatskoj peščari je mirnija, ali Republički hidrometeorološki zavod upozorava da bi jak jugoistočni vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na stolovima je stanje povoljnije nego prethodnih dana. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u 11 sati svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu kompanije Minth, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti jer je u toku istraga. Najmanje 626 osoba poginulo je u Nepalu u poplavama izazvanim urušavanjem glečera. Skoro 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Nepal je danas obustavio operacije potrage i spasavanja zbog lošeg vremena i zatražio stranu tehničku pomoć za saniranje posljedica kataklizme. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je naredio vojsci te zemlje da poveća broj udara dronovima dugog dometa na Rusiju na 1000 dnevno u odnosu na oko 300 takvih udara u dosadašnjem periodu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači duže putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervoza i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenja brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju Automoto saveza. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije vozila se zadržavaju 50 minuta, na ulazu čekaju na gradini oko sat vremena, na Preševu oko 20 minuta. Na teretnim terminalima zadržavanja su i do 3 sata. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Ugrljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063 188 5603
1: i 428 241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
3: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa, bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
6: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
11: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
12: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
0: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
12: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
13: 065 359 9592.
14: Leto.
13: Leto.
14: Leto.
13: U ritmu muzike.
14: U ritmu muzike. Koje ti prija?

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Više od muzike.
4: Više od muzike. Radio Magnum.
3: Magnum.
1: Slušali malo gitare i bubnjeve, a ovde na 131 dobar dan. Gitare i bubnjevi definitivno na Kraljevici. U toku je 59. po redu Zaječarske gitarijada. Večeras je finale i saznaćemo pobednika. E, a sad, ko je ušao u finale? Proglašeno je sinoć i ajde da čujemo.
5: Ena Đorđević, Apatin. Molio bih i Raspad sistema iz Rijeke da dođu.
6: Bravo, mali!
7: Sljedeći meni ću da pročitam ja. Oni dolazi iz Tuzla i zovu se Laster!
5: Sljedeći band se zove Arterije Brod.
7: Bravo, drugari, ovo su najmlađi učesnici na ovoj gitarijadi. Mi svega po 13 i po 15 godina. Čestitam vam.
5: I poslednji band koji ćete slušati sutra, Konspiracije iz Skoplje.
1: A ko će biti pobednik, saznaćemo večeras. Do tada samo dobar zvuk, slušamo Viktoriju, vodi nas od Splita pa do Beograda.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Vikend akcija 28. i 29. avgusta. Kafa Grand Gold 200 grama 399/99. Roštilj miks Nedeljković 649/99 i roštilj mesni miks Nedeljković 699/99. DTL Tekijanka Marketi.
3: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.
11: Magnum.
10: Magnum.

i stvarno kakve veze ljubav ima s tim. Prljavo kazalište, ne zovi mama doktora za kraj jedne i početak druge polovine sata. 10.32, prijatnih 26 u Zaječaru, nadam se da i vama godi ovo osveženje. Što se temperatura tiče, pa Valjevo je trenutno najtoplije, tamo izmereno 30 stepeni. Kažu meteorolozi da u nastavku dana može doći i do promene vremena, čak ovde za istok najavljuju i neke grmljavinske procese sa padavinama. Neću sad da prizivam, ali eto, neko kišobranče možda ne bi bilo loše da se nađe pri ruci. Kod nas pljušte, ali samo hitovi. Sljedeći nam donosi Tropico Band.

0: Majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: 073-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar

Olovna ruka ovog puta pala kod nas na playlist. Ne, nije Be Free, ovo je Magla Band u 10.54. Slušamo J-Lo i Rune. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala. Ako želite da budete u toku, ne menjajte frekvenciju.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama, uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC... Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama, uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite

0: 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Radio Magnum.

0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
3: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
11: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
11: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
11: Tržni centar 22. decembar.
3: 060 0 1 9 8 1 8 4 4
11: Biber i tač.

0: Топ цени от 36,999.
1: Пожурите!
0: За лето и за зиму изаберите Веса Климу.
1: Техномедия, 25 година са вама.
2: Акција у свим продавницама Тиса. Куповином Пепсија или Пепсија Зеро од литар и по поцени од 129,99, трећи Пепси по избору добијаш за динар. Паштета, Карнекс, јетрена или са шунком, 50 грама, 64,99. Алпска кобасица, Неопланта, килограм, 659,99. Гурман майонез, 285 милилитара, 119,99. Тис Митрович, 36 година, са вама, уз вас, за вас.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja?
1: Koja?
2: Ko? Ja? Da, ja sam tu da vam pravim društvo danas, a nama društvo pravi brza hrana koja je sve do 12. Tako da, eto nekih zanimljivih priča uz dobru muziku. Pazite sad ovo. Jedna objava na društvenim mrežama napravila diplomatski problem između SAD-a i Belgije. O čemu se zapravo radi? Američki ambasador u Belgiji ismevao je belgijskog ministra zdravlja nakon što je Belgija najavila da će na reklamama alkoholnih pića biti istaknuto upozorenje da alkohol šteti zdravlju. Ja ne znam šta je tu loše. E sad, ambasador je objavio fotku ministra uz poruku kojom je ismevao njegov stav o alkoholu i nazvao ga najvećim gubitnikom u Belgiji. E, zbog toga će ovaj biti prozvan na razgovor kod belgijskog ministra spoljnih poslova, koji je ocenio da je neprihvatljivo da ambasador na takav način napada članove belgijske vlade. Legitimno. Dakle, jedna šala o alkoholu i političaru i ambasador sada mora na, što se ona kaže, diplomatsko ribanje.
3: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja?
1: Novo.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
5: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
6: I kupatilo je shvatilo.
5: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.

0: Špecijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenjivo vreme, nestabilnije, dok će temperature varirati i do 30 stepeni na jugu i jugoistoku, do 37. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa dubaće slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Narednih 7 dana zadržat će se toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, a pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u pojedinim delovima zemlje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji, kompanije Mint. Mi već kupujemo odavde robote i onda od njih pravimo i oruđe i oružje i sve drugo što ćete moći da vidite već za 15 dana, rekao je Vučić. Vlada Srbije na poslednjoj održanoj sednici izglasala je izmene odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno još mesec dana. Ova odluka usvojena je radi sprečavanja kritične nestašice. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak dogodila na putu Negotin-Kladovo stradala je žena starosti 85 godina, dok su vozač i još dve putnice lakše povređeni. Nesreća se dogodila oko 7:30 kada je putničko vozilo BMW, kojim je ka Negotinu upravljao GM 54 godine iz Kladova, udario srnu koja je iznenada istrčala iz šume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta i udario u drvo. Srbija danas ima gotovo upola manje goveda nego pre 3 decenije, dok je broj svinja sa više od 4 miliona pao na oko 2,4. Profesor Miladin Ševarlić uzorke dugoročnog pada stočnog fonda vidi u posledicama tranzicije i privatizacije, kao i gašenju domaće industrije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervoza i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju Automoto saveza. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje vozila čekaju 50 minuta, na ulazu u Srbiju čekaju na Gradini oko sat vremena, na Preševu 20 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udornom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed Mojca. Za više informacija telefon 062 425 913. Još jedan broj telefona 062 425 913. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 71 90 40 sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 7299 ili 060 15 15 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
3: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja?
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
3: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike, Radio Magnum.
1: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
2: Speak Up.
1: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak up.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
0: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
5: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
4: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
5: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
4: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
5: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
4: Tržni centar, 22. decembar.
5: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
4: Biber i tačka. Biber i tačka.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
0: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
0: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
0: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Krčkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
9: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: E, kažu meteorolozi u Zaječaru, nakon sunčanog prepodneva u nastavku dana promenjivo vreme. Moguće je i pojava grmljavinskih nepogoda. Najviša temperatura do 30 stepeni. Sutra promenjivo oblačno, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 33.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Odlukom o načinu obeležavanja Dana grada Zaječara utvrđena su javna priznanja koje se dodeljuju na prigodnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana grada 6. oktobra. Javna priznanja utvrđena ovom odlukom su zvanje počasni građanin Zaječara, oktobarska nagrada grada Zaječara, nagrada grada Nikola Pašić, Hajduk Veljko, Svetozar Marković i Povelja. Javna priznanja mogu se dodeliti i posthumno. Predlog sa obrazloženjem za dodalu nagrade može podneti i svaki građanin i pravno lice, s tim da predlagač i predloženi ne mogu biti isto lice. Detalje potražite na našem portalu. U okviru ciklusa prelistavanje prošlosti u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru u ponedeljak 31. avgusta biće organizovano predavanje Suzane Tomić, Teodore Ignjatović i Marije Rančić pod nazivom 190 godina gimnazije u Zaječaru, segmenti iz njene prošlosti. Predavanje će biti organizovano u čitalištu biblioteke, početak je u 18 sati. Zaječar je ovih dana prestonica roka, u toku je 59. po redu Zaječarska gitarijada. Sinoć druge večeri, nakon drugog polufinala, o 21.15 nastupio je Mox 8, nakon njih na binu su izašle Letu štuke, potom Neverne bebe, čiji je frontmen i ovogodišnji rokonačelnik, a evo i na koji će se bendovi večeras nadmetati za titulu najboljeg.
2: Ena Đorđević, Apatin. Molio bih i Raspad sistema iz Rijeke da dođu.
3: Bravo, mali!
4: Sljedeći meni ću da pročitim ja. Oni dolazi iz Tuzla i zovu se Laster!
2: Sljedeći band zove Arterije Brod.
4: Bravo, drugari, ovo su najmlađi učesnici na ovoj gitarijadi. Imaju svega po 13 i po 15 godina. Čestitam vam.
2: I poslednji band koji ćete slušati sutra, Konspiraci iz Skopje.
1: Da, slušat ćemo ih večeras, a večeras posljednje festivalske večeri od 20 sati počinje finale demo bendova. Čuli ste ko se tu našao. U 21.30 publika će moći da uživa u nastupu Gorana Bareta i benda Majke. U 23 na binu izlaze Divlje jagode, dok će proglašenje pobednika ovogodišnje gitarijade i uručenje nagrada biti organizovano pola sata iza ponoći. U Selačkoj kod Zaječara danas će po prvi put biti održani Miholjski susreti sela. Tako će ove godine Torlački sabor biti deo Miholjskih susreta, čiji je cilj obogaćivanje društvenog i sportskog života stanovnika sela i negovanje tradicionalnog načina života i kulturno-istorijskog nasljeđa. U toku dana planirana su sportska nadmetanja koje počinju u 13 sati, takmičenje u kuvanju gulaša je od 15, a bogat kulturno-umetnički program startuje u 19.30 nakon defilea učesnika. Učestvovaće ove grupe: Sloga Vražgranac, Graljan Lubnica, Dubočane iz istoimenih sela, Rucman Glogovica, Živojin Žika Ivković Šljivar, Stoje Nikolić Čile Veliki izvor, Penzioner Zaječar, Luka Paunović Beli Selačka i Gradski folklorni ansambl Zora. Manifestacija se finansira sredstvima Ministarstva za brigu o selu Republike Srbije i grada Zaječara. A na starom gradskom stadionu pod Kraljevicom danas od 16.30 igra se timočki derbi. U meće će odmeriti Timok i Timočanin.
0: Stanje na putevima.
1: Vozač u Timočkoj krajini danas očekuju prijatne temperature, ali zbog mogućih padavina savjetuje se poseban oprez. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Letnja sezona je pri kraju, tako da očekujte i gužve, a i dalje se sprovodi ona preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Svakako, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima. Radio Magnum. Magnum. Vi slušate vaš letnji radio. Magnum. Najbolje letnje osveženje.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju,
2: boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Za vaš dom Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
7: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
9: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Zaječar sluša.

0: Nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite.
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Izdvajamo iz kataloga Ariel prašak Mountain Spring 90 pranja 5,85 kg 1499,99, Pervol litar Black ili Color po 399,99, Borotalko dezodorans 150 ml Original Fresh ili Men Original po 349,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 4

0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenjivo vreme, nestabilnije, dok će temperature varirati i do 30 stepeni na jugu i jugoistoku, do 37. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa dugaće slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Narednih 7 dana zadržat će se toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, a pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u pojedinim delovima zemlje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji, kompanije Mint. Mi već kupujemo odavde robote i onda od njih pravimo i oruđe i oružje i sve drugo što ćete moći da vidite već za 15 dana, rekao je Vučić. Vlada Srbije na poslednjoj održanoj sednici izglasala je izmene odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno još mesec dana. Ova odluka usvojena je radi sprečavanja kritične nestašice. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak dogodila na putu Negotin-Kladovo stradala je žena starosti 85 godina, dok su vozač i još dve putnice lakše povređeni. Nesreća se dogodila oko 7:30 kada je putničko vozilo BMW, kojim je ka Negotinu upravljao GM, 54 godine iz Kladova, udario srnu koja je iznenada istrčala iz šume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta i udario u drvo. Srbija danas ima gotovo upola manje goveda nego pre 3 decenije, dok je broj svinja sa više od 4 miliona pao na oko 2,4. Profesor Miladin Ševarlić uzorke dugoročnog pada stočnog fonda vidi u posledicama tranzicije i privatizacije, kao i gašenju domaće industrije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervoza i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju Automoto saveza. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje vozila čekaju 50 minuta, na ulazu u Srbiju čekaju na Gradini oko sat vremena, na Preševu 20 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Renoviranje?
4: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
8: nekadašnji Dionis.
7: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069 23 24 25 0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
9: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
10: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
9: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
10: 065 22 80 400.
9: Autoperionica Špeka.
10: I za OMV pumpe.
9: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
11: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
12: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
11: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
12: 065 359 9592.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Novo u ponudi. Karamele Golden Lily 200 grama, Conti 169,99. Kisele trake 75 grama, Mango Svito 79,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Gradjanu i Zaječaru, u Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
4: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
8: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
9: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
10: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd. Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
9: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
7: Kreativna škola.
11: Upis je u toku.
12: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Halo, jel to Plavi svet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećen. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws.

oficijalni letnji radio. Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošla.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna i ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 2736 715. Još jedan broj telefona 064 2736 715. Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosred mojca. Za više informacija telefon 062 425 913. Još jedan broj telefona 062 425 913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 719040, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. D.O. Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 49 43. Još jedan broj telefona 019 42 49 43. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jednom broj telefona 064-33-30-140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78. Radio Magnum.

0: slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
3: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
6: Parica Diskonti u Zaječaru.
7: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15.00 na Kurir televiziji.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
10: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
11: I kupatilo je shvatilo.
10: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris, by Ristić Trade.

0: pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
0: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo-molo, porko-molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
9: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
8: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
9: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
8: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
9: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
10: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
11: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
12: Ko to može?
13: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
14: Termokonvoj Zaječar.
15: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
13: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
15: 019-443-919.
13: 065-544-0022.

0: Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenjivo vreme, nestabilnije, dok će temperature varirati i do 30 stepeni na jugu i jugoistoku, do 37. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa dubaće slab i umeren u Košavskom području i jak jugoistočni vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Narednih 7 dana zadržat će se toplo vreme sa temperaturama do 37 stepeni, a pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom biće veoma retka, osim u četvrtak 3. septembra, kada se prolazno osveženje sa padavinama očekuje u pojedinim delovima zemlje.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji, kompanije Mint. Mi već kupujemo odavde robote i onda od njih pravimo i oruđe i oružje i sve drugo što ćete moći da vidite već za 15 dana, rekao je Vučić. Vlada Srbije na poslednjoj održanoj sednici izglasala je izmene odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata. Ovom izmenom, kako je navedeno u odluci, njeno važenje produženo je sa 31. avgusta na 30. septembar, odnosno još mesec dana. Ova odluka usvojena je radi sprečavanja kritične nestašice. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak dogodila na putu Negotin-Kladovo stradala je žena starosti 85 godina, dok su vozač i još dve putnice lakše povređeni. Nesreća se dogodila oko 7:30 kada je putničko vozilo BMW, kojim je ka Negotinu upravljao GM 54 godine iz Kladova, udario srnu koja je iznenada istrčala iz šume, zbog čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta i udario u drvo. Srbija danas ima gotovo upola manje goveda nego pre 3 decenije, dok je broj svinja sa više od 4 miliona pao na oko 2,4. Profesor Miladin Ševarlić uzorke dugoročnog pada stočnog fonda vidi u posledicama tranzicije i privatizacije, kao i gašenju domaće industrije.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Zbog završetka letnje sezone i početka školske godine na putevima se očekuje veći broj vozila, što znači i duža putovanja, zastoje i kolone. Zato vozačima savjetujemo da krenu ranije, isplaniraju dovoljno vremena i pre svega budu strpljivi. Nervoza i brza vožnja, rizična preticanja i prekoračenje brzine neće nadoknaditi izgubljeno vreme, ali mogu ugroziti život i bezbednost svih učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju Automoto saveza. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje vozila čekaju 50 minuta, na ulazu u Srbiju čekaju na Gradini oko sat vremena, na Preševu 20 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

Eto, non stop hitovi na 103.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Vi slušate vaš omiljeni

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
7: nekadašnji Dionis,
6: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
7: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
6: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
7: Možeš doći od 8 do ponoći.
6: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
7: Pa ko je gladan?
6: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
7: 069 23 24 25 0.
6: Smiley MS.
7: Jedite sa osmehom.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Izdvajamo iz kataloga kafa Bonito 200 grama, tamno pržena 399,99, makarona Fungeti Maestro 450 grama, Danubius ili Lingue Maestro 500 grama, Danubius po 99,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: Renoviranje? Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
13: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletno kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
14: Ovako zvuči tvoj dan uz muziku koju najviše voliš.
15: Radio

Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up. Speak Up. Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069 21 20 119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up. Radio. Magnum. Magnum.

0: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
1: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar. 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
2: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8000-282.
0: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
3: Kreativna škola.
4: Upis je u toku.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
6: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
7: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
8: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
7: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
8: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
9: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
11: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop.
12: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065-3973-112 i 019-420-877.
14: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: majica, bukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
1: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
0: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
0: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
7: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
7: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića. Mića. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 195.

0: mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u Lepinji i na kilogram saroštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
2: A može i ovako.
1: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Leto na 103.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Somna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060-019-81-844.
6: Biber i tačka. Biber i tačka.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš.
10: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš bre to, ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
3: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
2: Čak i ja menjam boju lijane.
1: A ja uzimam valjak.
3: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
4: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
2: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
3: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
9: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
8: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
9: Dođite ili pozovite
8: 060-68-00-738.
9: Market Parket.
10: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
12: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
11: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
12: I nalepnica?
11: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
12: Al za to cena?
11: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
12: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
11: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
12: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
13: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
14: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
9: Više od muzike. Radio Magnum.

oficijalni letnji radio. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed mojca. Za više informacija telefon 062 425 913. Još jedan broj telefona 062 425 913. Veleprodaji pića Fair Play 019 iz Zaječara potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnost iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 71 90 40, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
4: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
4: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
5: Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.
5: Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Prava muzika. Radio Magnum.

0: Halo, jel to Plavi cvet?
1: Jeste, izvolite.
0: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
1: Tako je, dostavljamo.
0: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
1: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
0: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
2: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
1: Telefon 442-988.
3: Ko to može?
0: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
3: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
0: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
3: 019-443-919.
0: 065-544-0022.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Renoviranje?
7: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
8: Aquamont.
7: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Izdvajamo iz kataloga tunjevina u salati 160 grama, Rio Mare, Texana, Meksička sa kukuruzom ili kuskusom po 299,99. Pirinač obluzrno 900 grama, ABC 149,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
9: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Kreativna škola i ove godine organizuje kurseve engleskog jezika za decu predškolskog uzrasta i za učenike osnovne i srednje škole.
11: Informacije i prijavljivanje profesoru engleskog jezika Jasmini Kladar 063-723-4494 ili lično u kreativnoj školi iza nekadašnje robne kuće Beograd.
12: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
10: Budite kreativni, postanite učenik kreativne škole.
13: Kreativna škola.
14: Upis je u toku.

0: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Arčibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
5: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
6: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
7: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
8: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
7: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
8: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
7: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
9: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. TVC i alustolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
12: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass, Ulju Benešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252, jer kad vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass.

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju,
2: boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nikad lakše do savršene pice.
7: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
6: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
7: Pizzeria King i Klopica King.
6: Znaš gde su.
7: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
6: Pozovi i poruči.
7: 435-435
6: ili 436-436.
0: Svakog dana do ponoći.
7: Pizzeria i Klopica King.
8: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
9: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
8: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
9: Market Parket.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-228-0400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
10: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
11: Najviše voliš.

0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al' za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
10: Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj,

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
3: Akumulator centar Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
3: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. M ne izgleda lepo, M je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
12: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
13: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 060 0619 81 844.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Uživaj. Uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen. Kosa je izbor, a ne dar. Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
4: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
1: Požurite.
4: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Majica, dukserica ili trenerka? Da li vi razmišljate šta vašem detetu najviše treba za početak škole? U butiku Duo Fashion očekuju vas top cene. Od 15. avgusta do 15. septembra specijalna školska akcija na celokupan dečiji asortiman. Duo Fashion, Nikole Pašića 125, pored Cvećare Cvet. Cene rešili smo vešto. Svako naći će po nešto. Duo Fashion.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, fulminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.

0: oficijalni letnji radio. Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.
0: Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
1: Na prodaju šljive i stono grožđe izuzetno kvaliteta, kao i najbolje vinske sorte. Telefon 063 405 080. Još jedan broj telefona 063 405 080. Košenje trimerima i kosačicama za parkove, kopanje kanala, tršenje livada, seča, cepanje i pakovanje drva. Moguće je i seča šume i obaranje stabala. Telefon 061 1695 748. Još jedan broj telefona 061 1695 748. Menjam drva za očuvan šporet na čvrsto gorivo ili plazma TV. Potrebna je ženska osoba za druženje i vezu. Za više informacija telefon 064 27 36 715. Još jedan broj telefona 064 27 36 715. Želite da vaše dete razvije prave životne veštine i ostavi telefon po strani? Udruženje Filolab organizuje besplatne radionice kritičkog mišljenja za decu i mlade od 8 do 18 godina. Uz iskusne edukatore kroz rad i druženje, deca će naučiti kulturu ponašanja u svakodnevnom životu i na internetu, kako da prepoznaju nasilje i manipulacije na društvenim mrežama, osnovne životne veštine od pospremanja i pripreme hrane do dana bez mobilnog telefona. A za sve učesnike organizovan je i zajednički izlet. Prijave traju do 7. septembra. Informacije i prijave putem telefona 060 323 1106. Udruženje Filolab, da naše dete izraste u samostalnu i odgovornu osobu. Povoljno, na prodaju očuvan dvosed mojca. Za više informacija telefon 062 425 913. Još jedan broj telefona 062 425 913. Veleprodaj pića Fair Play 019 iz Zaječara, potrebni pomoćni radnici sa iskustvom. Zainteresovani kandidati mogu da se jave lično u Filipa Kljajića BB u Zaječaru ili putem telefona 062 318 171. Još jedan broj telefona 062 318 171. Zemljoradnička zadruga Budućnosti iz Zvezdana objavljuje prodaju 500 kvadrata građevinskog zemljišta sa zgradom površine 50 metara kvadratnih putem licitacije po početnoj ceni od 10 evra po kvadratu. Zainteresovani učesnici moraju da uplate depozit u iznosu od 60.000 dinara na račun broj 160 71 90 40, sat vremena pre početka licitacije. Licitacija će se održati u prostorijama Zemljoradničke zadruge Budućnost u Zvezdanu u subotu 5. septembra sa početkom u 11 časova. Najpovoljniji ponuđač je dužan da ugovor potpiše u roku od 2 dana po završetku licitacije, a kompletan iznos uplati pre overe ugovora kod javnog beležnika. Sve prateće troškove izmiruje kupac. Razgledanje je moguće 5 dana pre licitacije, a za dodatne informacije zainteresovani kupci mogu pozvati 062 40 8876, 064 64 72949 ili 060 1515 747. DOO Kanadi potreban vozač sa položenom B kategorijom za razvoz robe. Za više informacija telefon 019 42 4943. Još jedan broj telefona 019 42 4943. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jedan broj telefona 063 11 40381. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jednom broj telefona 063 421 292. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78. Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Izdvajamo iz kataloga tunjevina u salati 160 grama, Rio Mare, Texana, Meksička sa kukuruzom ili kuskusom po 299,99. Pirinač oblozrno 900 grama, ABC 149,99. Ponuda važi do 7. septembra u DTL Tekijanka marketima.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Novo.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja.

0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
1: Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Ko to može?
4: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
5: Termokonvoj Zaječar.
6: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
4: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
6: 019-443-919.
4: 065-544-0022.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike.
10: Radio.
11: Radio.
10: Magnum.
11: Magnum.

0: Oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

Prošlozi ista linija, autobus prazan.